0: lume așteaptă, am așteptat și eu. Dar cred că degeaba și mături iar trolebuzele. Orașul meu, te cuprind cu drag, love you Chișinău.
1: Voi băieți, în mașină jen nu spate.
0: Love you Chișinău.

0: Băi, tu, știi că ești cătar, nu spali barca? Da, bl***.
1: Horaz 88.6. Fresh. Neue Musik im Programm.